0: Berta, liro tu nasu pala tepa.
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sida tamanga kushkola. Iya taniwina.
2: Mwanang, tina pitonga penevyo. Nina pika pondo mapapido anghoko tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zalia pasi kwa pandu, tai.
2: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kala kuwanga kakamwe, pontu mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
3: Zuzuna berra, anakita paulo mapika. Hero mano funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, juju, berta. Juju, Berta, Juju, Berta, Juju.
3: Berta Ina!
4: Berta, Berta, Berta.
3: Veneto nga pikitika. Iyo zaundi na peti. Nako mbatani.
1: Tisari anguku kazingi kunyumba. Tangione chinchino, disakara kuwanga. Fondo akuchangaza.
5: Kita nengi fipano, kala na pekuja pe kukoma, na unyomu nyomu kukonda nesa, pondu kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makariru kakamwe, na chifunanu chukulu.

Tech Helio G200. Chini unanzerwa kusasanya pindu pia kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usabulusa pita toratu pia kuoneka denderi. Na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa. Habe funika kupataniza na ntambo. Pondo usataira kupera mundu masezi nkabepu chizindikiron. Ziwe ni kutipina longe fipino. Mtundu noyo wantoko hozi ulikuguliswa malonjo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja, munu mu Afrika.

0: Mvumba mwe makumi maviro miseswa no msesko mwe ndiona 20 umora zi 20 minuto jimas gongoma ya vana nyamakatana. Vana nyamakatana morokura ya vantu. Vantu variku zvizamira zamira kuti vaonewo kuti ngozvipi zvinovabesa mukati mukupona. Ndivodo munobata muitikinya. Basa rakashata ngokuti vamunotikinya majibaba omuzi vari kutsvakawo kuti mburi dzavo dzipone zvakanaka. Imwe kakobata kutikinya. Sote kuti pamunobata meitikinya, muri kushaishawo ramangwana ngokuti vanovana vantu vamuri kuurayawo. Nomajimai kuzwa kuti mujimai wangana wasara asina mwamuna. Ngondava yako iwo muntu, vana vako weitoti ukawaja vanotambudzika vantu kutwara kuenda kosiya kuchipitari kuti upone. Iwo ngopo unobata banga rekukatakasa mwana womuntu ari kuzamazamawo kuti hama dzake dzipone. Zviro zvisikadiki ngokuti hazvizi kunaka. Haiwa kuti hazvidiki ngokuti zvakanaka, zvinorambidzwa ngokuti zviro zvakashata. Zvinowaja kuzwawo kuti mwana womuntu wapinda kunyarara kuti mbwi kuhamba ngokunyarara mwana womuntu. Zviziveni kuti zviro zvakashata. Ngokudaro kuvapurukira vanodika varadhio Mozambique tinoti inguva yezviziviso. Ndakutanga kuti ndive nochiziviso chondinacho pano. Chiri chiziviso chokomboni radhio Mozambique. Zviviri ndzvakadi zivani kuti chondakabata chekutanga ngochokuenda kuodera ngohomi kana kuti kupona kako. Uri kuziviswa kune vashandi vese vaya vari kuoneka vachipuwa pensheni vari pakomboni radhio Mozambique pano paemusoro Profesa Lemanika. Kuti kubvira pazuva rekutanga dakara makumi matatu mazuva mwedzi wanyonga womwedzi uno kana kuti wegore rino. Ndoyo basa inona kumabasa mazhinji ndo iri kukumbira kuti vantu vachipereke kuenda kuonerera ngohomi dzavo. Kuitira ndzvakati kugondesa guru zviri zviri makumi maviri makore nemakore anokwana kuita matanhatu dozhimilivhenisesh. Pamunoenda kogondesa homi yenyu kana kuonerera homi yenyu, modiwa kuti mubate kune dhikiriri rinoti chitopa chokubarwa ndicho chinonga chakabviswa kopya pamwepo nonuiti. Kune vaya vanopona ngokubeswa kana kuti vachiri munyara dzokubeswa, tiri kubhuya nguva yavo makore gumi nemasere okubarwa dakara makumi maviri makore negore rimwe okubarwa. Nguva kufunda mabhuku opakati nopakati kana kuti taitizve vane makore anokwana kuita makumi maviri nemaviri okubarwa dakara makumi maviri nemashanu okubarwa. Vari kuita mabhuku padera dera vanodiwa kuti vange vachiperekedzwa ngodhikiriri ropachikora chipano jija kana kuti declaration de frequencia. Tapedza kuverenga chiziviso chokutanga chiri chokomboni radhio Mozambique. Takubatazve chiziviso chiri chochipiri mukati mozuva renyamasi. Zivani kuti komboni radhio Mozambique epe emisoro provincial yemanika muchimoyo inoziviswa kubeurwa kwomukandlo. Wakabeurwa mukandlo kuno ruzhinji vaya vanoda kuti vapekise kuita vafakazi kana kuti mufakazi vari zvemunyoro masoko mukati mundimi yochiputukezi noruzivo ruchibarwe kuti vazoshanda pakomboni radhio Mozambique emisoro provincial yemanika. Vanoda kupekisa nge vanozobata madhikirira anoti pepa rinodudza kuti makaita bhuku rochigumi napiri pakudyiswa kazvino. Kuzoti makore anodiwa kunga ari gumi nemasere dakara makumi matatu makore nemakore mashanu okubarwa. Hazova ari mubarwa muprovhinsi ino yemanika ave noruzivo rwokuvereketa ndimi yechiputukezi uye zvino ruzivo rwokuvereketa ndimi yechibarwe. Woita ruzivo maererano nokufakaza ane izwi rakanaka uchikona kupepeta kune masoko. Unodiwa zvokunga ano ruzivo rinobesa pamutauro kana kuti pandimi iyo English. Hazova zvano ruzivo maererano nokubayiwa bayiwa kumuchini dzazvino tiri kubhuya ngomakombiyuta. Ari anojipira kuita basa panguva yakafanira uye anobaba mukati mobasa. Mundu anotenda kugogoma kuenda kuita zvese zvinodika nguva yakakwana. Vese vanoda kuti vapikise mukati mabasa iri. Vanozuva shirwa nzvakadi paRadio Musambiki. Vakabata madhikirira anoti Curriculum vitae. Kuzoti pepa rinokumbira basa. Kana kuti pepa rokukumbira basa. Fotokopia yo certificate inonga yakadhindwa ndikona kure kunyeserwi. Bijeti dediti dati. Tirikupira ngo chitupa. Nguva yekuashirwa ndiona inobvira pa nomwe makomatatu misiswa dakara ndatu makomatatu misiswa. Wamazuwa mashano mwezi wanyaonga goro zviri zviri makoma mbiri makore makore nangwana kita matandatu doji mili FNCH. Mukandlo wabeuka kuitira mufakazi uye zvine munyoro masoko mukati mundimi yechiputukezi inochibarwe. Takuti tumpezve kuno zviziviso zvatinazvo pano zviri zvekutengeserana zvinozoita zviziviso zvinganai kuti soguma mukati mundimi mundima yemasoko.
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Yo mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana hedu ya.
1: Ho ndida kubhuya ndiyo.
2: Ede, anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwari ongei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe haena ari mudoko.
2: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
1: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ari kurapi zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
2: Chikurya chimweni? Nyasa kusenongura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
2: Hai, ino undo wega basi musiyaniso?
1: Haiwa masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, azvidikani kuima kuamisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti azviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikweri nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Ah, iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kure noutongo inga na mukorero wanyachigarisano.
1: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni, kunobatsira.
2: Aiwa, zvakwana kunodongurira zviri kuita amweni.
3: Kudokondesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tumudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
0: Mvumbamwe makumi maviri misiswa nusezvinona kuita mivumbamwe 20 umorazi 29 minutu zvomukati munyika yeMusambiki. Ngokuti tamugumisira kuno zviziviso vapurukiri vanodika varadhio Musambiki. Yakwana nguva yekuti tiverenge pano masoko ngondimi iyo chindau. Ngokudaro kuonda kuona kuti inini ndakaemera provinsi yemanika muprovinsi yenyambani ndanajirira. Kuzotova doni vabasa vakaemera mukati mumaprovinsi ya turikureketa ngomuno muprovinsi yenyambani nasofala avanajirira. Zvitoita ngezvekuti yakwana nguva vadoni vabasa garai makanajirira kuitira kuti tigume mukati mundima yemasoko.

0: Gombe jeusiku makumi mavero miseswa ndiona 22 horas e 21 minutos. Mukati munyika yemusambiki makorokoto makorokoto tiri mukati munyika imweniwa. Takuti timbomugumisira kuno zviziviso.
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Iwa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano iduya.
1: Oh, ndida kubhuya ndiyo.
2: Ehe, anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
1: Iye unozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Aina ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
2: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
2: Hai, ino undo wega basi musiyaniso?
1: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, azvidikani kuima kuamisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Ah, iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uye akure noutongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
1: Waziona, kudongurira zviri kuita amweni, kunobatsira.
2: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
3: Kudokondesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tumutsirai wandu nomutengo wezvekurya panguva.
4: Kuti aina unonzara.
5: Haiwa, wamwa zvakanaka.
4: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
5: Waima kuchema.
4: Ona ana, yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
5: Alima. Inini handina nguweye kuzviita.
4: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
5: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
4: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabhuya nange zvaunonga uchiita izvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema. Panguva yapo wamukana.
5: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
4: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
5: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
4: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye ukazvita nguva yese yanonga chikuda mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
5: Ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari.
6: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupara mangwana rakajeka.
7: Ukika vovo stakozinya rozi.
5: Mukufanisa makore ne mazuwa kasiana nwangweni ndichachida idza kuti chikafu che pamsorosoro chipamabiko.
8: Kisimusu kuita makore Maria mabikire ese ndinokufundisa ndichasenzesa howe uhuku nomazanda chikafu chodikana kuriwa zuwa ngezuwa mudikani wangu Maria.
5: Zviro kwazvodi muzuwa ngezuwa.
9: Honde, ihono chinyo kama chako, munodika na kuerengira nobaka yao, kana hoye, huku, kana kuti mazanda muzikafu zenyu. Nguwa yese kudai zvaita, kuti mubambe uye nosimba gurisa. Maka maka iwo Maria, zvinokupa uno mimba.
8: Ungaona zviri mubazari, uye zviri kutengeka, nyamasi ndikuda kubika hoye yangu, yomushobo wakasiyana. Hoye, yakaomeswa ngechando.
5: Hoye yakaomeswa ngechando.
9: Honde, unokwanisa kuona hoye yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka. Ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoye.
8: Ino ngatiende wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukarawa nyara nokusuka chikafu cheunosenzesa nomvura yakachena. Kudai hoye dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando. Suka, uye kwa kufukiza kuitira kutisisa nhunzi. Mupoto, kanda padoko mafuta kasimbiswa. Sabora, matimati, senora, nohajo yakagurwa gurwa matimbu. Uye, zvibvise zvese. Kumasure kwazvo, kandemo majoka akagurwa gurwa matimbu. Nyasa kukubvura, uye kanda mvura. Dumhaidza poto. Mukati mwenguva gumi rembiseswa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengera matimbu ehoye. Kabichi padoko rakachekwa chekwa. Nomunyu vosiya zvechiva. Kumasure kemiseswa munomwe. Chikafu chatoita.
9: Zvinoita kurya nosadza. Azviti ngokunaka.
5: Musikazi kufiritari kana kubika. Uye, wabika huwe mbishi mumuto. Izvi, zvakasiyana izvi.
8: Onde, uye, ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka, ne?
5: Izvi, zviri kutingana inga zvisikashupi kubika.
9: Uye, kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kuri kusenzesa mazanda. Kana matimbu ehuku, kunzake hoye. Zvinosenza nezve unonga unazvo.
5: Zvakanaka. Saka chikafu upi chikuru chepamabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
8: Onde, ndichachinja zina kuita. Kaldera da huru yemazuwa riyesa.
6: Irya baka yao kana kuti hoye, matimbu no madubwido ehuku no mazanda, pabiningu rega rega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
10: Maisabo, mashvida,
11: itanto mo,
10: mashvida, maisabo, mashvida.
7: Ukika vovo stakozinya rozi.